Gel nam ne şapak ki paknalıcık tapak. Nam ne şapak nalıcık ata ata pak. Ak akara pak. We at my pak ya ki ki ki. At my pak ay on pusoy. Baba nalıç mı kata my pak pak. Ki pak ki ki isun. Ki et o my isun.